0: etago masemiria muakanene rwibero itago de kiragira ki he masemiria muakanene ni worire ni wakirire ha uturaga ko mudo ngenyonera ni je Frida ndungiaga mudo gwitwa masemiria muakanene umugeitherie muno muno makiria ni tondu ni tukiura ni tuo na tukimena ni iryo gukwini ni gukumuyukoini na ni akire nyibotha kamuno makiria na rubaru ni rwa turathima ati ndikiragira ki ni kumenya ati ni kuri ngai uria undwagirira barati yaku bara ni ya ngai barati to tafururi tumenengereirie ngai ta etikia ni egutuhatanira ni tondu wa hinya wake na hinya wa ritwa riake ni tondu murui bara arikuo mwitikia nduri na rutha orogoru othe rwa kuoya guoko werwirire bara ni tondu bara ya mwitikia irogagwo na thi yake roho bara ya mwitikia ikoragwo ihana atia maundu maria turacemania namo na marathie na mbere thini wa miturire itu thini wa bururi witu mamwe mamo marabatara guturia ndu na nigetha tuhotomie mifango yothe ya mucukani mifango yothe tari miega iria irabangwo iguru ringi bururi witu ithue ene maundu maria metanitio na ithue ni tondu bara titu ina muruiri kana kwina wira uria wi wa ngai kiro rafatara gwika ni kuhoya ni twinero ni mundu gwitwa PJ Kongo uhoro wegie ihoya ihoya riri ndakunengereria reke uri igwe rigukinyire uri ngwa nitha ni tondu maundu mangi ni mathe ya kiroho thini wa Kristo Jesu so thiriria na we uri aciuria maundu maria marahanika thini wa muturire waku maundu maria makoragwo me seasoned maundu seasoned maundu mago kana maguthira mangi mamo makoragwo mari igerio mangi makoragwo mare kugerio mangiti magutura ni kuri magerio matari magutura na maundu maya ri mahotanagwo atia matihotanagwo na njira ya kwiroirira maya nimo maundu maria ndirakwirire kiumia githiru ati warikia gwita ngai ugakira ugeterera wigu uria ngai ekuga ugeterera wigu egugucokeria na njira ihana atia ugathikiriria mugambo wa ngai na ndirakwira etikia ringi ni twitaga ngai muno tukaga kumuhe ihinda ria gutwariria ni twaririe muno ta etikia ringi na ringi reke ituhe ngai kahinda nake atwaririe ni ndirakwirire kahinda karia ukoragwo kirite ona uthikiriirie mundu urakwariria hindi iria utegucokaniria muno ni ukoragwo na guthikiriria hindi iria urathikiriria ri ni ukoragwo na clarity ni uhotaga kuona ni uhotaga kumenya maundu na njira ya mwanya maundu utarabatara gutinda ukimathia na nja maundu urabatara kumathia kuri ngai ni tondu ngai ndahithaga andu ake ndundu kiroko kia muthenya wa umuthi angikorwo kuri bara uragerera reke nguhe mwihoko thiini wa Kristo Jesu ati warikia gwita ngai ringi na ringi kindageria witikira wiigue ekuga atia na ndirakwira hindi iyo urarerera ngai hindi iyo urehoka ngai hindi iyo uramathia ngai ngai ni akoragwo akiigua na mahoya tokinya macokio muthi kuri mahoya turaikara muturira wa umuthi na ni mahoya twahoete miaka itano miaka ikumi na turamatura muthenya wa umuthi tondu kuri muthenya mari ihoya o uguo ri handa ihoya mbere ya ngai ucoke weterere uthie na mbere na kumwenda na kumwihoka kumutungatira na kumucokeria ngatho ihinda riake riakinya no egwika maundu mega ihinda riake riakinya no egugucokereria ihinda riake riakinya no ekutuma ugie na kirathimo giaku ihinda riake riakinya no egukuhoneria maundu maku ni tondu ni ngai wetha na ni ngai mwihokeku aria mamumathagia na manaroho ndari hindi arekaga maconoke ni tondu watho ciake na wihokeku wa ritwa riake na hinya wa gicoka giake kiria akoretwo agitumenyithia thiini wa mandiko mandiko matwiraga thiini wa Deuteronomy 31 atigiai na hinya na kumiriria thiini wa Mwathani na nie ni njoe ti kuhuthu ni kuritu no turabatara kugia na hinya na kumiriria thiini wa Kristo Jesu tumwite na tumwihoke nake ni egutuigua kaiwito ne mwega na ne mwihokeku gatho cia mwanya muno makiria mundu kunjira egwito Samuel Maina Mataiga uranjira we mutamboini kai ne mwega ni tuguthoma kiugo ni egutwareria mundu gutwa Reverend Joseph Kifaru kuma kundu gugwitwo kuma kundu gugwitwo Kajai uranjira mwena wa Kirinyaga KAG ni kuororete guthie guthoma ngai wa moyo akurathime na gwike wega ugithie na mbere na gutungata mundu gutwo daktari ndakuno kajira uri mutamboini mundu gutwo Rusemaina ukajira good morning praise God jitagwo Rusemaina kuma Karati na the twin ndirathikireria ndirathie guthoma kundu gugwitwo kionyo PCA church kundu gugwitwo umothe ni district Sunday gatho cia mwanya muno makiria mundu gugwitwo Ndegwa wa Nyandarwa ukanjira kundu gugwitwo Nyamatupu bushere ya OJ twi mutamboini ngithiria Peter Mugo na andu othe a Nyandarwa maikare mari mutamboini mundu gugwitwo Monica Watere ukanjira mwena wa Dagureti Market gatho cia mwanya muno makiria uri mutamboini wetereire kiugo mundu gugwitwo Bethi Chege wa Gacharage ukanjira mwena wa Kiganjo Theka turi mutamboini Steve Steve Steve Touch Mogai ukajera uri mutamboini kuma kundu gugwitwo Githumu Karati na gatho cia mwanya muno makiria Sam Kongo ukajera kuma Kirima Bogode mutamboini JC Jerogi ukajera kuma kundu gugwitwo Peace Restoration Ministries uri mutamboini mundu gugwitwo Jeremia Kituto ukajera we tuned muno ukajera we mutamboini na wetere please pray for me a song kure kure nyikani by Jeremia Kituto okay gatho cia mwanya muno makiria mundu gugwitwo Kamau Musenago kanjira good morning Jerry ndihaha kundu gugwitwo Kagera Mwiria gatondo ya gatondo ya muhuro na umothe guthoma kanitha wa AIPCA Kagera church gatho cia mwanya muno makiria Karogoti wa Naomi nindakuona ukanjira Ngeca mwena wa Rimuru twi mutamboini muno makiria ukanjira njitira fans othe ya gukena maikare mutamboini gatho cia mwanya muno makiria mundu gugwitwo Simon Kingori uri kundu gugwitwo uri kundu gugwitwo ukanjira ukajera okay thank you muno makiria mundu gugwitwo Mwaura wa Cucu ukajera praise God Kamae gathwariga twarahuka o wega na twi hamwe muno gatho cia mwanya muno makiria mundu gugwitwo Charles Awangu ukajera kundu gugwitwo kia Mwangi Kirinyaga county we are represented thank you muno makiria ni tondu wa ndumiriri yaku Paul Ngugi wa Kibaoini ukajera uri mutamboini na umothe we mutamboini na ukajera kugosha de uragosha bi kundu gugwitwo ka Mwangi gatondo ya rugongo gatho cia mwanya muno makiria Jerry ndathie gutungata kanitha wa kundu gugwitwo na ndathie gutungata Naivasha nikuo ndathie kuhunjia njitagwo dongodosdos ngeithiria mundu gugwitwo Paul wa ka Mwangi Paul Jeha na okay gatho cia mwanya ukanjira wathie gutungata mwena wa Naivasha mundu gugwitwo Wanjiru wa Kayore Jackson ukanjira wa umothe umothe ni urathikiriria kiugo mundu gugwitwo Paulo Ngugi wa Kibaoini ndungo dos dos na ashirika othe tafarira maikare mari mutamboini gatho cia mwanya muno makiria tuko pamoja sana jitagwo Mary wa Kanyanjara gatho cia mwanya na Umi Mwangi ni ndakuona ukanjira kundu gugwitwo Githumu Kandara twi mutamboini gatho cia mwanya Burukariga ukanjira ithanga gatho kuo wega ta wega turathimwo turi hamwe gatho cia mwanya muno makiria wamasi wa Kamwangi ukanjira uri mutamboini ndereba Muya wa Yushop ukanjira uri mutamboini ukanjira Mwathani agocwo thakira rwimbo thakira rwimbo ni aingi by mundu gugwitwo Solomon Dirango gatho cia mwanya muno makiria Kinyata wa Mangu ni ndakuona ukanjira twarahuka wega biu guku Mangu gatho cia mwanya muno makiria mundu gugwitwo Samuel mwana wa Cucu ukanjira good morning Kibicoi turi mutamboini kundu gugwitwo Murera Coffee twi hamwe muno muno makiria mundu kunjira etagwo atia Samuel Michael wa Kithia kithia nio wagithia kithia nioni we mutabo inokajira amova kitha kithia thioni he I'm wakening up very fast. Okay, thank you muno makiria. Jackson Kimani ne da kuona ukajira oronawe we mutabo ine Philip Kamani gukonete shosho watu ana jeru anya miti ukajira good morning gakwira good morning etekira tutwarane toigwe kiugo ngai ne gutwareria mushiri watiga kudora ukajira ore mutabo ine jeru anya miti ukajira tuned in kuma kudogo gwitwa nyado east kamakis jarahorera derefa muya wa you shop mwaniki wa hana Kimodorefti, mudogo to Ben Rotich Mieto, mudogo to Olivia Kevas na AL kana AL King to ikare mutabo ine mudogo to Esther wa bogo kajera ore mutabo ine Kim wa keyboard yo kajera ronawe we mutabo ine mudogo to chichane gukonete mudogo to derefa mu yani da kuona mutonyi we donyi gatho cia mwanya no Teresia mwagine da kuona kajera present sana kuma kudogo gwito metitano nyadaro gado cia mwanya kevo painter wa murera ukajera oronawe we mutabo ine baba jao gado cia mwanya muno makiria ni dakuona from wa brico homes gado cia mwanya oronawe ni dakuona mwagi wa ijini ukajera kantafu nimrod machakos county to mutabo ine muno makiria wa kamano wa kirere ukajera please jerry geitheria mudogo to fa rogo ge wake fa oine panueri wa ina ina mudogo to maina wa magoro aha mudogo to mwagi jogo mudogo to aha rwebo maweko makugai ne nema magegania muno thengio muno makiria wa kamano wa kirere ukajira uri mutabo ine mudogo to mutonyi ne gukonete kezia karioki gatho cia mwanya muno muno makiria gaine gutwareria ni tondu wa tha ciake madiko da kwira Deuteronomy 33:1 kamuhari gaithatha tu itwiraga tigia na hinya na komereria dukamake ya na hinya na komereria hinya ogeyagwo no hinya hederia wererekete hederia uritwo ni hinya hederia utari no ndo wagwika hederia utindeketwo hederia uthinikanetio hederia urigiceirio ni mauru hederia uri ugwatini hederia kuritohete hederia uraigwa mundu wakuana thiini tarorwo ni hinya hederia ri ufatarite gwika atia hederia ufatarite kugia na hinya na komereria thiini wa ngai ni tondu ihinda ni rikinyaga ona we na hinya atia ona we na hinya atia ihinda ni rikinyaga even the strongest grow weak ona andu aria mari uhoti muno ona mafururi maria makoragwo mari na uhoti muno ni kuri hinde makinyaga na makorwo ni hinya hinde yo worwo ni hinya ri na waga uria ungika ri hinde yo utindikitwo na miena yothe gwata akorinitho wa keri inyanya kenda ugatinde kuona miena yothe hinde yo gwakinya hau ri ufatie gwika atia ufatie kwihoka ngai ti thero kuri na mogwati maingi thimo iria twamukira ithaine ria mbere ni cia gucakaya andu makiendithaniria thayo kuri aria matigetwo maya ni maundu maria turaikara namo hinde iria mundu wahuruka aria matigagwo nio matigagwo na ciuria na ruo na ironda na maundu maingi na kuri ona mathina mangi mari kuo andu mena mathire mawira ni magire ni atia ciana ni atia macukuru ti ta atia ngai witu arototeithia ni tondu kinya hinde iyo turitwo ni hinya kinya hinde iyo tutari na uhoti kinya hinde iyo tuthinika netio kinya hinde iyo tutari na thayu kinya hinde iyo turagireka kinya hinde iyo turarera ngai witu ari hamwe na ithui ndatutigite kiria tubatie gwika ta etikia ni guikara muturire wa etikia wa kwihoka ngai wa guthuna na gucokia moko maitu na thutha na nigetha ngai oe wathani moko-ini make aroe mbara ciake ehotanire ni tondu ngai ndari hinde econorithagia ni twihokei ngai na tumwiragirire ni arona maria marahanika tumurutire magongona ma njino na magucokia ngatho twirute ta magongona ithui ene ngoro citu ta magongona tunue twitu ta magongona tuthome kiugo giake gitwikire hinya ni tondu tiga ni kiugo kia ngai muthenya wa umuthi andu aitu ni kuritu ni kuritu urona besa ugeciria ni cio thayu rere rengi ukona ticio uretha wira ukawona ugeciria ni guo thayu rere rengi ukona tiguo ugetha kihiko kaingira kihikoini weciretie ni kuo thayu ugakora tikuo urathie kanithaini weciretie ni kuo thayu ugakora magongona mangi ni tondu kanitha ti ciothe utungata ti wothe ngai witu arotuteithia ndirakwire ndukagiage na kindu gigwitwo guthangania ndugathanganagie na ndukagiage na nga muturira wa muthenya wa umuthi kuri na ndungata ciama na ndungata cia maheni na hindi iria wekora wi mwitikia ndungata kana moko-ini ma ndungata ya maheni ni uguthie gukora kiria uguthiaga kugira nyumba-ini ya ngai ndona kiona ngai witu arotuteithia muno makiria ni tondu kuria tungiurira muthenya wa umuthi muturire-ini wa umuthi ni nyumba ya ngai kuu nikuo kuri na andu aria ngai amurite aria ni arugamiriria kristo guku muhuro wa riua nigetha twihonere ngoro citu igie na thayu no ringi na ringi ni urathie ugakora uria ukwiregereire tiguo undu wa bata mwitikia ni kwihoka ngai kumathia uthio wake nyumba-ini iyo ya ngai waroka kwihariria guthii ndukaroke wina mworoto wa gutungana na mutungatiri thii wina mworoto wa kumathia ngai ni tondu kiugo kiria ugwetereire kiaga guthomwo ni ukumana ni uguthii ni tondu wira wa mutungatiri ni kurunga na guceha na kurugamia kirongona na wira wa ngai na ungikorwo utari mukuriru thiini wa witikio especially andu aria mekagwo discipleship aya mahonokete ica ikuhi aya marageria kwihanda thiini wa witikio ungithie kanitha uthie nyumba-ini ya ngai ukore ndurerwo ni ugutonga ukore ndurerwo ni ukugacira ni wiciragia kiria uguthiite gwetha nyumba-ini ya ngai ndona gikora ni tondu wa refo cia witikio ni tondu ni kuri ciana cia iria ria kiroho na ni kuri andu momiriirie thiini wa kiroho kiria ingikwira kiroko kia muthenya wa umuthi we urehoka ngai na ukamwirigirira mathia uthio wa ngai enda ngai utari na kindu kingi urongoreirie tiga uthio wake ni tondu maundu ni maingi mangikurigiciria we ta mwitikia maundu ni maingi mangitengerania na we ta mwitikia ungikorwo winyitiriire maundu mangi ni ukorwo ni hinya rugendo-ini ngai witu arogutethia na gwikire hinya mandiko thiini wa Deuteronomy 31 ati giai na hinya na mumiririe giai na kumiriria thiini wa Kristo Jesu ti itheru ni utigitwo ni ucio wendete gia na hinya na umiririe thiini wa Kristo Jesu ni tondu aria marongoragiriria mutharaba aria matiraga maitho mao na iguru merigiriire tu ngai merigiriire gucemania na ngai acio ni mekuhotana thiini wa Kristo Jesu acio ni mekuona ngai thiini wa Kristo Jesu acio ni mekuhutia ngoro ya ngai thiini wa Kristo Jesu ni tondu ngai wa aria mamwihokete ndarekaga mathinikane ndarekaga matorio ni amakenagia ni tondu ciana cia ngai turi ciana cia ngai na kere ithe witu ngai ndangireka kuona ngoro citu cikihoteka ndangitikira kuona ngoro citu cikiurwo ni hinya ni tondu ni ngai wetha na ni ngai mwihokeku tukoretwo tugithoma thiini wa ibuku ria kiambiriria ibuku ria kiambiriria 37:7 na ningoretwo ngikwira muturire wa mundu ugwitwo Jusufu mathina maria uragerera mathina macio maragutindika macio ti magukunina asa na ndukagie na gwitikia thiini wa ngoro yaku ati maundu macio ni magukunina gutiri undu we muturire-ini waku we witikitie ngai wandikitwo ukunine mothe ni magukugacerithia mothe ni thabari mothe ni rugendo tondu we ni guthii uthiite kiria urerigirira ni kuona ngai mundu ugwitwo Jusufu agibangirwo maundu maingi na mari maingi tu na maudu maya afangagirwo dafangagirwo tondu hari uruekete kiroko kya muthenya wa umuthi gikuo kiria kiri njaine yaku ti tondu ni uruekete asa ti uruekete ni rugendo rwa muturire ni rugendo rwa muturire we uraigua uritwo ni hinya we wahonokete ugicoka na thutha we wagoire ni tondu wa kuremwo guthie na mbere ni tondu wa gutindikwo we wagoire magerio-ini uri mutaratara-ini na mubango-ini wa ngai uri mutaratara-ini na mubango wa ngai tukoretwo tugithoma uhoro wigie restoration mundu ugwitwo Jusufu agika maweko mega muno agitumira ithe gakuo kare kagemu gugikinya muthenya umwe kirota kiroto kia mbere na kiroto gia keri arikia kurota mundu ugwitwo Jusufu kana ciana iria ciaciaranirwo na Jusufu ni ciathiaga kureithia muthenya umwe acio mathiaga kureithia magiikara ruru-ini muno na ithe wao akiona andu aya ni maikara muno Jusufu agitumwo akamarore kana ni marareithia wega kana ni mareka wega na hindi iyo athire gutumwo athire agikora andu acio ni maimire kuria mekureithagia na mathie matura-ini makundu gwetagwo Hebironi na ke Jusufu akiona amaume thutha athie tuo kumetha o tu kuona kana ni mareka wega ena mworoto mwega tu wa kuona kana ario a nyina ni marareithia wega kana ni ega no nao marabanga kumweka uru ati magacoke makauge atirere ati arirwo ni nyamu cia githaka muturire wa umuthi uguo niguo maundu maragarurukana ubangite gwika wega ugekora ni weka uru kana ni wona uru ubangite gwika wega o toguo niguo turerire ngai areke maundu magarurukane tubangiirwo gwika uru atume tuone wega ni tondu ngai ni aretha na ni mwihokeku ngai ni aretha na ni mwihokeku ni tondu mibango ni miingi muno muno makiria nie ni njui wina meciria maingi nie ni njui wina gwicurania kuingi wina ciuria imwe itari na anja hindi iyo gwakinya hau wina ciuria itari na anja ri urabatara gwika atia tiga kugia na hinya na kumiriria ugerere tu kinya ngai atume utuikanie ni tondu ni kuri gutuikania wero-ini ni kuri wega wero-ini ni kuri undu mwega umaga wero-ini ni kuri undu mwega umaga weru-ini mundu ugwitwo Magijomo Magijomo atuinire rwimbo agitwira githe weru-ini no gukainwo githe weru-ini no gukainwo kinya tha ici kuri na ruo ni tukuona wega kinya tha ici utari kwega ngai ni egutuma tuone wega kinya tha ici uritwo ni hinya ngai ni egutuma ugie na hinya ti maruo mothe uragerera magugutinikania ti maundu mothe maritu uragerera magutuma we uthire
1: the singer songwriter and producer the multiple grammy nominee the r&b queen the superwoman Karen White, live at the One Night Only Experience.
2: What's up, Kenya? This is your superwoman, Karen White. I cannot wait to see you.
1: Sunday, 31st of May, on the long Madaraka weekend. One Night Only, an exquisite night of culture, Afropop, jazz, and soul. You miss it, you regret the rest of your life. Tickets are selling out fast.
2: I'll be performing at the Sarit Expo Hall. Get your tickets. It's going to be a vibe. See you there.
1: Grab yours now at TicketYetTo.com.

Okanoyo urutetuo rere nao maofitha kumaru hogini rwa DCI maiketie gonomu hudhirio mwewane da thutha wake kwa dekado meriri ya kumenithia rorere rumwe thutha wa mutino wa mwaki uria waho faneirie nyumba ya gukomo ya shukuru wa Utumishi Girls Mwikoirua David Onyango uria unana yonaritwa rege mitaboini ya neda ta MC Adek Tatu aranyi teiruo kwa kemushie mwena wa Mombatha atanyeto gugakinyo igotine kiumia geke. Mwaho wa atogoria ruguru wa murego walinda mwananchi umothe mare ishera ya kutheremia gumo ya murego yo kauntine ya Machakos. Atogoria ya maraja ishera lile kanithaine wa AIC Chanda kuria makunyitanira na etekia bere ya mishamanio ere menene taonine ya Machakos na Mulolongo. Kugina kuwa murego wa ODM ugudagania mishamanio munene wa kioteti kiaro inegia Karemba kauntine ya Kisumu. Arumiriri kuma gitaroine kia Nyanza ni meregele iluwa kwekinya kwa wige. Minister wa Energy Opiyo Wandayi ni adhigatete mune ne wakia maakia ODM.

na gikeno giaku na thayo waku ukume. Are we together? Ni kiundu kiu weigagirirwo, ni maundu macio weigagirirwo, ni undu o wothe rumena rou weigagirirwo, rumena rou ri undu wothe ukaga thiini wa muturire waku nigetha undu ucio ukue riri wa gikeno giaku na thayo waku. Macio nimo maundu maria ndirakwirire makoragwo mari thiini wa thi ya kiroho. Ni maundu turabatara kumathoma na tumataũke na njira ya mwanya ati ni kuri na ni ukoraga ona thiini wa micii ugakora mundu umwe tu ena roho wa gutuma kugie na thigithigi kugie na thogothogo ona thiini wa mawabici ni ukoragirira mundu umwe tu ni aratuma kugie na thigithigi na kiona ke doi ugakorera thiini wa institution iyo rutaga wira ona thiini wa bururi witu wa Kenya ni kurara huka mundu umwe ri ni kukua arakua gikeno arakua riri ena thakame arakua kana hena thakame arahaka kanjo ino ni tondu kanjo ino ri ya mundu ugwitwo Jusufu yacokire kioywe kihakwo thakame riri wa mundu ugwitwo Jusufu ukiamba ukiaga atana ikio irima nigetha kanjo ino itwarirwo ithe wa Jusufu maandiko maratwira atiriri ati makimuruta kanjo yake iria ekirite o iria yari yagoro ni kindu gikoragwo kiri kiagoro dukana ire thayu thayu ni kindu kiagoro andu mateyanirie maundu maingi muno nigetha mayukie thayu hatari na kindu kingi maretha tiga thayu mbeca citiheanaga gikeno andu a Ngai mbeca gutiri gikeno ikoragwo ikuwite tondu mari na kuri nao mari nacio no matiri na thayu matiri na gikeno thayu ni kindu kimwe kiagoro tweheretie maundu maya ma guku thi tuhanganagia namo utuku na muthenya ni kuri maundu mangi ma mwanya matumaga we utuike wagoro smile iyo yaku no itume uture utuikite wagoro ati uthiaga handu uga smile hagacangarara hakagia na ugaruruku wa maundu goro uria ukuwite mucukani ni ahanganagia na goro ucio nigetha wa ukuoneka njuiyo na njira ya kuhakirwo thakame igenyo na maundu maingi mirimu na maundu maingi kwaga mbeca na maundu maingi kwaga maundu mana na mana wirireirie thayo waku ukaga riri waku ukaga ngweno igwitwo kanjo yari ya goro muno makiria na ngemi kana makimuruta nguo yake ya kanjo iria ekirite o iria yari ya goro na ngemie wega muno ni kuri maundu maria magemagia riri ucio uri naguo wega ucio uri naguo mucii ucio uri naguo twina maundu maria maratugemeria bururi witu macukuru maitu ni kuri maundu magemagia no ni kugite na ndaimono iroke igakua kanjo na ikagayukania igakua kanjo na ikagayukania riri wa macukuru maitu na njira iria turona ta njira ya miaki gukarahuka roho muru no ni tukugoca Ngai tondu Ngai ni egutuhe mundu ugwitwo Rubeni thiini wa miturire itu iria ari nayo ya goro na yari ngemie makimunyita makimuikia irima mamuruta nguo mamuikia irima na riri ari irima riu riari riumu we utiri odo mwega ukoragwo irima-ini kinarerere ikitio Shadraka Meshaki na Abednego wabataranirie mundu wa kana roho wa Ngai irima utiri irima rikoragwo riri igunyu marima maiki makoragwo mari

tukoro tuli omwe wali otigipie makenerere mudhia wa mweli wa gatano tukigira gatagati ka mwaka wa girigiri mirongo ere na ithathatu ne mweli wa gatadatu kwaugu ni tukugali mwaka we kararara ate idhwe ole omwe wali uhete kiheo keu leuli tukigira mwaka mweru kana mweli mweru ne jwe nionogete ni wikara we single nekyo riu githi na mbere kundumira sms yaku kuhetukira 0783 389 053 ona kuhetukira whatsapp number ni 0700246 and 928 0700246 and 928 ona no ujikiri ginya kiduge gwitwo mugambo waku niguo voice note na nigukorwo ngiwona na njira njega mwaura wa manchester wi kuria mountain view kangemi ndakona judi kuma kawagware ona we ndakona wangigitwi mutamboini ya sportman naipenda tu mundu gwitwo mboro matigari wi kuria nyeri ni ndakona santi sana dia te mutabo ini sana ocho ni mundu gwito David Moironganga ona we ni ndakona nari othe marathi na mbere kumenyithia me mutabo ini no toranirie na njira icio ciothe itiganite na makiria thi na mbere kunjukiria sms cienyu wo ngenda ngunyitithene na mundu muthenya wa umuthi wo ngenda ngurira nginya thimo sunday last sunday thimo ni atuferire the last minute umuthi e chonjo koguo umuthi tukuhura thimo nyinge uria tungihota ona message ni tuguthoma message nyinge fyu koguo abie kundumira message icio ciaku tene ni tene kuhetukira namba yako ya SMS ni 0783 389 053 0783 389 053 0783 389 053.

na mudo gwito Simon anawe shiri gigiri fote wena shogataka tikado wa aigita kia hatu watigia dage kata mgoja negada tukoro tukuhigado kweno tengera dhinu wa Star 624 hasha tengera dhinu wa Star 624 hasha wabeo inuke na vocha aku.

Hi, Mr. Chairman. Ni na ajita kwa kitu kuma kule Muranga no kwa hii dalile dena irofi dena miaka 31. Na dena mwana umu waka hee, amu waking ni dalandu tawera, dreda mudru meo nake uradu tawera. Watakati kami ya kathate fae ginya gemi ya 47. Na di kweda mudu ina jokes, wasijaribu kupiga yo number kindly. Ayone mudu guto kitu kuma kule mwana wa Muranga no kwa hii dalile roge guku na irofi na miaka 31 na mwana umu waka hee. Ni aradu tawira kogu waleda mudru meo nake uradu tawira. Katakati kami ya kathate fae ginya gemi ya 47. Nadako da mudu ina idheru aleda mudu we serious. Na back in 0141 089 334. Na back in 0141 089 334.

0: Please enter your password followed by the pound key.
1: Na karibu sana wewe ungekorwa na ukiedo kiedete tafarira. Dreda besa dreda mundu.
0: Thank you.
1: Ngiwe hauni ndo wakedu gwitorege music. Ona inyumuigwe mutekite muno. Na ngamucokeria ngatho muno ona ni ndo wakwenda. Gaikabamwagi asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Kulea do diwe niki imeda akwero atea. You cannot understand. Adoa mwameda akwero atea. Todo tuwa kiuga ginya tutika hore dhimu. Nogu wakigwa gado wa mwamage kala. We na wako wako hulira dhimu. Oko ya dhimu hienye hienye. Kwero atea. We uitako atea.
2: Irogo.
1: Irogo. Irogo weko.
2: Nyata muna amago.
1: Irogo waka neture tuwalie na we na itiguo.
2: Ya. Yeah?
1: Irogo wewe ni toale tie nawe.
2: Hasa ni irogo oge.
1: Oh, ni irogo oge.
2: Yeah.
1: We na miaka iga na irogo?
2: Na miaka date fo.
1: Miaka date fo. Yeah. Weda mtu mia miaka iga na?
2: Kuma miaka 25
1: to date. 25 to date, eh?
2: Yeah.
1: We na mwana kano tale na mwana?
2: Akoro na mwana kano tale.
1: Nike weka ka marago irogo?
2: Ya hoteli.
1: Eh?
2: Hoteli.
1: Ya kukana kwa dekuo.
2: Ya? Yeah?
1: Niko iga wigite hoteli kana niko dekuo.
2: Kwa dekuo.
1: Niko dekuo, eh? Sa, niko kuhulira irogo. Kwa ugo kikorona weda irogo wa marago. Ena miaka thate fwaleda mwiritu. Kuma miaka 25 ginya thate mudu na mwanomwe. Kana hoteli. Jira ni nego kunyitithania na irungu kuma kuria maragwa
0: please enter your password followed by the
1: ogo gikorwa muiretu gatagati ka miaka 25 ginya thate wina mwana kana nduri na no wenda irungu kuma maragwa jira ore dakoli na irungu nego kunyitithania na irungu
3: jambo nambari unayopiga kwa sasa inezimwa
1: haya osho ni mudu we namba yaku ni 0756 tikade mugo lielegire mwe network anire hage dhina namba yaku ni 0756166
0: please enter your password followed by the
1: dogi ugo holi roo dhimu oga soko ka holi ya dhimu
0: thank you
3: Airtel jambo nambari unayopiga
1: haya osho ni koholi ya holi ya dhimu hau ni tuwa uma ayo nawe kikoro tutiri tuwa li nawe li talege mutabu ini nawe kikoro tutiri tuwa li nawe lege mutabu ini we nyadikira mimi ni mgeni nipigie simu nigo kuhuli radimu nige dha tiristi umudhi tuke gire adoa ageni kamweke Tawagi kuhulira adhimu ukoya na hiyanya ni gada tothare madha. Thegi mudo guito Veronica. Drona ni ugulita vocha shirigi gini fote. Kule guwa star 624 hash. Adune madhi na abere kuhura ido. Ido kuhune nyigi. Kwa eru atea?
2: Kuhuru.
1: We na we magu itaka atea?
2: Dina jose.
1: Ye?
2: Rafa jose.
1: Ate we itaka atea?
2: Rafa jose.
1: Ye? Hello? Aya, usi yole.

0: Hello. Yes, horo aku.
1: No.
0: Wea magweta gate ya. Ye? Ate weta gate ya? Doge de handu hena ne tuaka muthuri. Ate rogwa weta gate ya? Kamau. Kamau. Hello. Kamau. Weko.
1: Katodo.
0: Kaya katodo kuta kolo kone tuaka. Otara ake igueka.
1: Niaga isi. Hello.
0: Kuhereria dimo kano inega kutoko igue. Kamau ena mea kaigana.
1: Date.
0: Ye?
1: Date.
0: Date. Urenda mwiretu wa miaka igana?
1: Ma 25.
0: 25 ginya kuu 26, 28 ye?
1: Yeah.
0: Wena mwana kana otari?
1: Wena ake.
0: Neke weka aga todo?
1: Wadia buseri.
0: Wena gia buseri?
1: Yeah.
0: Sawa, giko hulira adhimu ukoro wihadu hena netu waka hegega ye?
1: Nisa.
0: Haya. Ugekono na wede Kamau, Kamau na kiara uge na miaka dhate kule mwana waga todo. Aleda mwiritu katakate kaa miaka toe defae, ginya gia miaka toe dieti, we na mwana omwe. Geto mii gia dikoishi oraigu wa gyoria mudo aruta gawero huwa na atia. Negeda, totika ya getema dha aha, todole mwe, uge dhia waguo, lelea mudo aliori ya mudo aruta gawero oleko. Kwa hivyo mwodo usio ni ya teba na hideo neto lete edage kwa hivyo mito kema njiti thani kwa
2: hivyo
0: nereda adhikusi ugeza agole na mwodo kiuga nereda kwa hivyo na mwodo uga korago ginyo kemejaga mwodo usio niwe role kwa rutaka kwa hivyo ukeme choice ura make choice doga ikorole unige wena expectation ni njige uga gishiregi ya mwodo lege you see uga korago kemeja mwodo redera kwa njiti thani nake already nikie kala haya todhi na mbele inywe na hivi inabere kukura hido kuda kwa star 624 hans ndraso kia gado yodo adoro na me very busy kuna adome very busy
3: hello
0: kukua soko muro how are you?
3: Fine fine
0: we na wema kuita gati ya?
3: Kuita kwa Eric munene
0: Eric
3: eh
0: Eric weko
3: ni mweno wa Kirinyaga
0: Kirinyaga eh
3: eh
0: wena miaka higa na Eric
3: nina miaka 35
0: 35 eh
3: eh
0: ora damu iritu akuma miaka igana
3: kuma miaka 25 ina 28
0: 25 to 28 eh wina kana kana otari
3: wina kana kama kaka iritu kana otari
0: kana otari
3: eh
0: eh eliki kire nyaga nike wikaga
3: nini ngora telefo aduthi
0: oh koroga wedere fo aduthi eh
3: na nini magambando
0: oh no
3: wimurutira
0: wimurutiri wina mutumia dangihuta eh
3: ndangiyo
0: watani nina
3: ido
0: sawa sawa tirio doge aliki ego kuholira adhimo haya
3: okay thank you
0: asante sana karibu sana usi uginye nimo naigweka nimo nikada ina goroja ka yon nila igweka ginye nikada ina gorotheru mwodo ina gorotheru dofatarago tido kiro maita mele matatu kiko kiabele kumaka nwa you can't tell
2: please enter your password watika followed by the pound
0: akaduru koni mani todo koni mani magi korogo na tunuwe tuwega from the word go
2: thank you
0: ee koni meni nako kuleo na koni ginya koni wimeni magi korogo ukuwa kenya ito ima odo maiki lelano dhikere liya dosyo wega yoko jirano ugeda kunyi tithini nake yes how are you hello
4: eh
0: horo waku
4: mburu
0: we na we magu ita gati ya
4: gira ni jita kubena adi wapuko
0: wapuko weku
4: wana nyadaro
0: oh we nyadaro hii
4: eh
0: we na miaka igana
4: miaka date iti
0: date iti ya
4: eh ni
0: orada mwiri tu wakumba miaka igana
4: kuma tadi iti ginya date fo
0: ginya date fo eh
4: eh ni
0: we na twana tuigana
4: eh
0: akoro na twana tuigana
4: agikoro na tuwe
0: ona agikoro na tuire duina thinai
4: eh ni
0: nyadaro ru nikiwikaga Wemolemi ya?
4: Weni.
0: Nasi anaitigia kagea kule na kuthoma. Sawa sawa, niko kuhulira thimu wa mbugu.
4: Haya, thank you.
0: Haya, asanti sana. No tuthiete na mbere oro wega. Umuthe ngulire ni muthenya wa watu wa wageni. Ni muthenya wa wageni. Ni siku ya wageni. Ni siku ya wageni. Ikae magal chadio muthe muthiete ko. Ora igwa no maboy chao digo kuturahulira thimu.
5: Please enter your password followed.
0: Kana inywe ni nyu mwethago ti nyu mwethanaga. Okay, reketwa betwa ngirire ungi wa muiso aha.
5: Thank you.
0: Which is okay. Yeah, which is okay. Ni nyu mwethago. Ah. Mse no murage dikiriria kada isyo si hau. Ukrohen ena yoge connecti ni ukujira. Hello. Ko rwatia. Wewe nawe magwitaga atia? Ye? Ye. Wetago atia? Hello? Aya, usio. Totira kiguithania. Tudhiyete uguwa tudhiyete urekele iria. Tawabe togerele mwadogeo mwe. Ruto wabia kwa tawabe toholele adwasi yodhimu.

0: Bogua. Onazio daro ya thimo. No gugituhurithia maratuhurithia kirio aha. Aya, sawa sawa. Oh, the good thing ni atiriri. Korago na namba aha. Riu we wahurithia kirio immediately gakubrokuru kogu ni nawe ni tweka atia. Ni nawe ni twara no kogu ndukangia ringi.
1: Please enter your password. Followed.
0: Niko igatura higa kiduge gwito thoko kogwe wetengera thini wa star 624 hash odi thini wa number odi thini wa number 2 no odi thini wa number 1 sorry odi thini wa number 1 odi thini wa number 1 odi thini wa number 1 odi thini wa number 1 odi thini wa number 1 maudo magoke ne sawa sawa Fred
2: yes my name
0: katoka die mudoge wa mwiswaha Haza ikishidikana tujue ni namna gani.
2: Ndiyo.
1: Please enter your password.
0: Atafadhali, tafadhali, da kuhulira thimu waga kuwa ya tiga kuhulira thimu rege. Wacha kunipigia simu tena. Aya, katuko kana nitoku mwenyeita.
1: Mobile you're calling is not responding. Airtel.
0: Aya. Karo hau mudo guto Jim Fred.
2: Dio haa.

*624#. Ogo the Dino *624#. Ogo the Dino *624#. Hello, guy Kamba. Nije gaku makafete. Na dina miaka 27. Dere na muiretu wakuma miaka 20. Ginyagia miaka 27. Akro aumete Kiabu. Oyo na mudu guto jagaku makafete. Jagara uge na miaka 27. Aleda muiretu wakuma miaka 20. Ginyagia miaka 27. Muiretu ushi wakoro ni waka nuamwe na wakiabu. Na baya jagane 07480. 493. 745 0748 493 745. All the best mudo guto jaga noga idhenye kuduku guto kafete jeta wagari dina miaka 53 dina shiana idhato nireda mudhulu wakuma miaka 55 ginyage miaka 69 na baya kwa ne 0725 108 046. Oyo ni mudu guto agali na miaka 53 ena shia. Na ita tuoleta mudu wa kuma miaka 55 ginya gie miaka 69. Na bayake ni 0725-108-046. All the best. Hai kai Kamba, jita kwa shuku kuma gedurai. Na dina miaka 41. Dina miaka 41. Dina shia na igire. Dina mudu wa siria zina muhono ku. Gatagate kama miaka 43 ginya gie miaka 50. Na agekoro ena siana no wega ni dire na thena oyo ni mudu gwito shiko kuma kule mwana wa githurai shikora uga na miaka 41 ena siana igire arenda mudu isira zina muhonoku kuma miaka 43 ginya gya miaka 50 na agekoro ena siana no wega na bake ni 0784 130 546 0784 130 546 0784 130 546. All the best. Haiga Kamba, nina njita kwa muso kuma juja. Na dina miaka 42, dina shena igiri. Dina da mudu nubewe serious kuma miaka 45 ginya gie miaka 50. Ona kena mudu guto muso ya kule muna wajuja na shena igiri. Dina mudu nubekuma miaka 45 ginya gie miaka 50. Mudu we serious. Na baya kena 0754 868 546. 0754 868 546. Na maudu makro me sawa sawa. Maudu makro me sawa sawa. Haiga Kamba, nie jita kwa Ruben kuma kule mwena wanyiri. Na dina miaka dhate. Na dewera direda mwiri tu kuma wena shina igiri. Kuma miaka 23 ginya gia miaka 29. Weona kina mwudu gwita Ruben. Ruben nira wena miaka dhate. Newera kule mwena wanyiri. Areda mwiri tu onoge korona shina igiri dalina dhena. Mwiretu kuma miaka 23 ginya gia miaka 29 na baya Ruben ni 0787 974 768. 0787 974 768. All the best mudo gwito Ruben dina abere kunyarikira message isio no tuguthio na abere gukena. Thengi mudo gwito ni kwa gas kaduma ngeithaniri haria Astro Petro Station. Mudo gwito ruse na staffu acio angi othe wakora manĩrĩirie gũkena. Ndona kĩnjĩra nĩ Astro ya mwena ũrĩkũ ndiũĩ kana nĩ mwena ũcio wa Kaduma. Mũndũ ũgwĩtwo nĩ kwa Gas Kaduma. Mũndũ ũgwĩtwo Ruse na staff all the Astro Petro Station. Ona staff all the Astro Petro Station. O harĩa hothe maragĩtũthikĩrĩria Kenya ng'ima. Asanteni sana nĩ ũndũ wa gũkenda mũtambo. Hena mũndũ kuma kũrĩa gwitũ kũndũ gũgwĩtwo Mũranga. Na mũndũ gwĩtwo Peter kuma Kĩangage. Peter ngeithĩnirie kũrĩa gwĩtwo Ndikwe. Peter kuma Kĩangage arauga na miaka 48 arenda mũtumia wa miaka 28 nginyagia miaka 44. Peter Kĩangage ĩkoragwo hakuhĩ na Mũranga town. Kĩangage ĩkoragwo hakuhĩ na Mũranga town nĩkuo gwa gĩkonyore nĩkuo kwa Mr. Jonathan gĩkonyore Kĩangage. Mũndũ gwĩtwo Peter arauga na miaka 48 arenda mũtumia kuma miaka 28 nginyagia miaka 44 namba yake ni 0718 876 583 0718 876 583 0718 876 583. Na maudu magiuke me sawa sawa. Tuatigia dagika ota mugwa jatu. Tuatigia dagika ota mugwa jatu. Tuatigia dagika
ota mugwanja tu twatigia dagika ota mugwanja tu nigetha tukiugere bye bye thoko ya soko morwa ehigo ekero kufuri no haha hena idonya ogenuka na besa falifali dakura wa thithini wa number 1 na agree that guaranteed wa thithini wa number 2 na shilingi 4000 guaranteed wa thithini wa number 3 we na shilingi 20 guaranteed wa ikuruka kule keda number 7 we na shilingi 35 besa guaranteed lu wenwe utathiete thini wa soko murwa wenwe utathiete thini wa soko murwa no nyende ugure onokoro no tigiti umwe tu takiara onokoro no tigiti umwe tu takiara at least tokoro tigiti ucio niguo kuwete kismati gya kuririkana ni wega ugikorwo we very keen lidora shagura kidora shagura tani tuthie thini wa star 624 hash tani tuthie thini wa star 624 hash wathie thini wa star 624 hash either shagura number 1 shagura number 2 shagura number 3 kana ikoroko kule kia dafiu shagura number 7 star 624 hash dagika na idhatha tu shiatigara peke ake star 624 hash star 624 hash ne star 624 hash ikroka thini wa number 1 number 2 number 3 ikroka ginya kulia number 7 mudo gito bonifix we usagulite dradi horo wayo number 7 we usagulite number 7 shiriki giri that 5 mudo gito Gabriel we the tedia ina besa nyigigo krasio the Eda niki duge guto vocha ya shirigi girimiro gwena usagulite number 2 usagulite number 2 dakura naba iria iralia naba iria iralia either number 1 number 2 number 3 kana kulia muhuro fiyo number 7 star 624 hash nogu thiedhini wa star 624 hash asati sana mudo guto ni kwa gas kaduma ne Astro Petro Station ya kule kaidano wata wako ndani santi sana star 624 hash na niko higa turahiga hae gaikamba ne Jose kuma Kikuyu dirashadi ya mutumia togitaidhe ni ya wakamushi kuma miakatoe didiri ginyage miakadhate utali na muana dhoma na ba ya kualera ini oyo ni mudo guito Jose kuma kule mwana wa Kikuyu arauga na shadi mutumia magetaidhe ni waka musie wa miaka 23 ginyangia miaka bate utali na mwana. Namba yake ni 0141-248-993. 0141-248-993. Maudu mokeme chawa sawa. Hai, nie jitago wabogo kuma anyire. Ndereda mwiri tuwe na miaka 20 ginyange miaka 30. Dina miaka 33, mudo ugihota kulima kwena mugunda, my number is that. Uyo nake ni mudo ugitwa Wabogo, Wabogo wa kule mwana wa Nyeri. Arauga aletha mwiri tu gatagati ka miaka 20 ginyange miaka 30. Ena miaka 33, mudo magihota kulima hamwe, namba yake ni 0707-761-058. 0707-761-058. Maudu mokeme sawa sawa. Hai gaikamba, nie jitago maina kuma na ikuru, direda mutumia gatagati kame ya katoe defy ginya game ya kathate vai. Modo is serious na akoro na mwanaka na akoro atali. Oyo nake ni maina kuma kule na ikuru. Arauga aletha mwiritu gatagati kame ya katoe defy ginya game ya kathate vai. Modo ina mwanaka na atali. Naba yake ni 0100-954-406. 0100-954-406. Santi sana. Tudhi na abira kutuma message isyo. No gudhi na abira na nie gishidomaga. Gionaga tutigaletie dagika o idhato tu. Tutigaletie o dagika idhato peke ake. Nigatha. Tuabetu hige do kweno. Nigatha. Tuabetu hige do kweno. Nigatha tuabetu hige do kweno. Goku. Ogoa star. 624 hash.
Niki ogeeda thini wa soko murwa dagika icio ciatigara. Niki ogeedera thini wa soko murwa dagika icio ciatigara. Niki ogeedera thini wa soko murwa dagika icio ciatigara. Thini wa *624#. Thini wa *624#. Thini wa *624#. Shagura either number one, number two, number three, onakana number seven. Modogu itozi pora, wea ushagurite fidi ya shirigi girimiro guetatu. Ushagurite fidi ya shirigi girimiro guetatu. Onawe no one kire ogeedera. Onawe no one kire ogeedera. Gaikaba, asanti sana. Nilipata bibi kutoka hi hook up Sunday. Asanti sana. Asanti sana. Asanti sana. Onawe kikoroni uonete modu, niwega muka adumira message isio. Uga kejira ulipata mtu na muragi toana natia. Alama dhiti uguo ginya muka gesiana, Mungu azidi kuwa bariki na azidi kuwa tenda mema. *624# tokerekia. *624# tokerekia. Uga dhiyedhine wa number one, number two, number three, ona kana number seven. Igira kuu, uirolele, niki ukweda. Kugehoteka, dagikaishi, shia tigara, gura tigiti, umetu. Modogu ito, Daniel. Onayogulite vocha. Uyena vocha. Uyena vocha. Yasiri gigiri miro gwena. Uyena vocha. Yasiri gigiri miro gwena. Kumana gihau guthie na abere. Kumana gihau guthie na abere. Make sure no radhi na bere kugura ido kugwa soko murwa. You never know tukua mudhenya wao mudhi utana tuka. Nekio gekoro ino kete na kio. Nekio gekoro ino kete na kio. Wao keda sora, ugeda adhimo, ugeda ufa, ugeda fithi, ugeda ke everything, everything. Idoishi si haha neudu waku. Dhine wa soko murwa mudhenya wao mudhi. *624#. Nogu dhine wa *624#. Nogu dhine wa *624#. Oge shangulira, kiriogu shangulira. Na yodha dhinashara, irore te kuhada kugutu. Kwa baturu ugeitha, negatha tushokere lietu dhinabere kuhuradhimo. Ona kudhoma mesejiria itigalite. We, tafadhali, tafadhali. Uthana bakunyadi kira meseji. We, itakamusha mani, we dhudhulia na we ulika na we serious. Hadu wago tida tugeteanira mahida, ona uteanira madhahaha. Tuwaso katogu, hemu tumia wa tumamu wabu hau. Oge, kaiwe mudu wa kuirohoro wa besa. Modusio achana na ya kabisa.

Isano nawe na ujaribia kuhetukere 0711 046922 dagika ishio shietigana tuthie turikiririo guo tuthie turikiririo na guo mwago urathi urikiririe mwago urathi urikiririe mwago urathi urikiririe kure gwa star 821 hash mwago na guo urathi urikiririe kure gwa star 821 hash mwago urathi urikiririe kuhulia kwa star 821 hash. Niturahia ne besha niudu wa thiguko ya madaraka de. Niturahia ne besha niudu wa thiguko ya madaraka de kuhulia star 821 hash. Kuhulia ugekoro duni na besha siya thiguko ya madaraka de. Ugekoro duni na besha ya thiguko siya madaraka de. Kuhulia uwena dagika taithano tu. Uwena dagika taithano koro tengerete dhinu wa star 821 hash. Utangere dhinu wa star 821 hash. Utangere dhinu wa star 821 hash. Udhi ushagure box number 2. Udhi ushagure box number 2. Washagure box number 2. Hau dhine hena besa siyaku siyadigoko. Hau dhine hena besa siyaku siyadigoko. Hau dhine hena besa siyaku siyadigoko. Star 821 hash. Nogo dhi dhinu wa star 821 hash. Wandhi dhinu wa star 821 hash. Na kura hau dhine hena besa siyaku siyadigoko. Hau hena ido siyaku siyadigoko. Hau dhine hena ido siyaku siyadigoko. Hau dhine hena ido siyaku siyadigoko. Star 821 hash. Todhi tulikitia. We are

batu onani gyo kamweke gaka gyo kamweke gaka oge kwira go nani ekedu gegwitoge na madaraka dejega mweli mwega tukite oge na mweli mwega tukite mweli wa gatadatu ni hindi turaingira gatagati ka mwaka mwaka ucio no watengera onoge koro wino mweli tumaguo oge koro ni ukoreto na nditi ciaguo mwaka no uragitengera tugakiuga ngai akirio mwega na Jehova akirio giteine maundu magagiuka magirite tuyumia ndwa ngai tuyumia tuina mwihoko no kuriagira na rĩu gwakuo nawe ndagĩka icio igĩrĩ ciatigara reke gũkwagĩrĩre tondũ wahaĩ na ciringi 40 igwetereire andũ arĩa makũrekagĩrĩria

Thank you very much, Asante sana tu idhari ya mudhia. Wimbo rwega muno rwimbo rwa bailo. Kana mudu wetu Julius Kangede. Mudu wetu wakafa deti indekera. Tukinyiria rei wega. Na idha na katika reka mnogo eri. Wabu wa mwagi dina dhaya. Tore delo katoro na ayo na dhaya. Mato kudieta wega muna sana. Hapa ndipo. The last day ya mweli wa gatano. Rosho tu ingira mweli wa gatano tu. Iwa pukuru wa mwagi dina dhayo. Hii na hii nilekuwa imeweza hii. Hii na imeweza. How are you? Igwe roro. Igwe roro.

Oya botige botige goja goja goja goja heze dungu heze dungu urekati ya mudu wa gai thank you ndo wago kana onige tu madai ne mage makuigwe sisiana hau kabere reboroga muno muno makiria ro twa thigwe na hau berero wa Julius Kangethe koiwa maito ne reboroga muno muno makiria tugithie na mbere na kunyitana na twatige ndeke kombina ithano ne getha ikoro ikihanda wega thavita no rikane kihanda wega thavita sa Anthony mithamo gikanda understanding ne we koro akinyitana na ithwe haha kwa bereria thavita ginya thai komi theino atafarira ya ikiria all in all ukirikana ni dirikane tia nawe drathi na mbere na guthakira deto iria nyebo iria wedete muno muno muno makiria nyebo iria wei Ogo kila na morota masyo mwode mamba inakoika salama tena zaidi 15 good minutes Sia kuigua wega Ukena FM Robotop Ni wabu kwa mwagia tike Ito igua ruburua John Disho Ibu nito kwa idara wea mwaka

internet mitaboni ya 91.2 gukena FM Rwebo Top Rwebo ruhura ni idhariri theini wa ikiria.

0: Tiorea kunuru igata gawagi Osio ne modu ugu tuo ngede Steve Na baruta kwa mwenye maruri Ratu kijiri yawe garageka Asia agasobele gaidariri Baru kwa tutu nalina pato Salimiko sana ni gado Idari nile ya guitia na ni sherehe ni weekendi Bado weekendi nile ya dinabele Mwode ni holiday Mwagwa turare ya ruboro ige na besa nyigi Actually, trabu kila ruboru mwepeke yake, nyabe juke tuhige dro. Nyabe juke tuhige dro, nika tatumenye, idari uri gui karatia. Idari uri gui karatia hihi. Tunapokea moja tu, moja. Kwa huu daika isi idano uri, hanyuka daika isi idano, uifa agena sio. Daika isi idano, uifa agena sio. Ruboru uru, nia da uku negele liyari, kuro waka, utikana kinye hau, utikana kinye hau, wete kutuweke, atini ukwabili ya kuhura dhimo na kuhuri yogu wa mwusie ukiugagari unide tikirale udome la ife ya joke todu huko tikuwega ukiugagari huko kuna ogiri uole utodu mambo ni mbaya kuro waga kukana kinya hau naroi nikirira juke tuhige draw boro ita kwenye abura maitu ni idha inyanya
1: Nairobi The Capital City, Turada Makamitabo ine ya 92.2, Gukena FM, Gaka Negaitu.

Onsone Bishop Samike ina haruruta guo mwene hida. Na kame na wagoyirina kenensi itigalita idari rikori keine kerira. Good morning to you, thank you very much. Kada siya mwanya hale hode onyiti dhiti udiwa akuri. Happy holiday within 92.8 songaplay.com on a 91.2 FM. Ni gado. Toge ikeria pedla kuwa mwago santu ni mitha mweka na understanding Alejandro hapa. Unatupa blanketi, unajifunika na mtu kama hauna. You know I got you, na ukitaka pesa, which is all the netos yedete. Ukigo mudoga dedete besa hiyo nayo ni uongo. Ni hui hali orasi ya madha, anyoka hau, wina deka isi 29, deka isi 29 ni maodoma igisi gigo ikira reke guire. Wafatara uingie mara moja, mbili, tatu ama nne. Mambo yawe shwari. Ahari. Na kuna gredi yesi ya kido wigu ito holiday. Madaraka dino oli. Ilo kuna gredi ya wiyadhi ya wakimu uko. Madaraka dino. Ikuna gredi ya wiyadhi wakimu uko. Dina morogo ito kwa joy sali mapa. Dadi na ambele na kuna gredi ya. Ulea ureda. Iye nyo nataka. Luni ruda kuna ya kerelia. Nengutu tiro yuboro wa masida no maago. Adoni wakanya ya nyaini. Na kuna ya butterfly na mwena ihida. Oguwa ore orathi na abele na guitia. Unapokea. Kukutu weta mkire kajio yusalim. Lewe weta kutu kushio. Ini kerelia to mkire Moses wa anyo ike. Soke to mkire. Urogu ito musaimu ajeri. Narejea.

Rose ni mudu ugu to musaimo. Ah, Jerry udoni wa kanyenya ine na. Mose anyoike mose so nyoike. Amasidano ma ago. Sito kinyiriwe gadaika tikara ikomina idano idari kori keine kerira. Good morning. Thank you very much. Namukere di mo igiri. Si auto higira idari. 0711-046-922. 0711-046-922. 0711-046-922 niruko kwenda kwa mukira idari ili nolikane uina dakika 19 si ya besa dakika 14 za pesa ruwa hanyo kahau idari mwe meri mutatukana mana troka kumehiga to giso kereli ya idari ili ni kuini kerela ini kerela dakika isi 19 taro ni kurugamete dhaisi ili itakuwaje dakika isi 19 saa hii mesimama kuhu ikarati ya hihi sino agwe tereru siori ni agwe tereru erobogu tuti ya hogu hale mwena wa WhatsApp ruwa mwenewega ruwa Kevin Maina

0: Oso ni Philip Kimanina ruruta guo kuirira gugitheruka ngoro-ini tutirihira ithaa riu tuingira ithaa ria kurithanire muthenya mwega happy holiday ni thakira na ekemwe tukoigurwo ni mundu ugwitwo ni Kijo ithaa riri ringi njoka tuingure draw na ihenya tukihingaga iyo tondu ithaa narĩo ni ratuceanga riu kidogo itabidi tukimbie
1: Kinaba na kaunti yothe turacemaneria 92.8 Gukena FM ngaka ni gaitu